Bolo jugula tɛ bi man ala bolo manɔrɔn ni sogodu kɛra ɲɔgɔn a ka sogodu fatanya